might as well jump. You might as well jump.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo. Well,

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

potrošačkog kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 15. do 17. petog. Juneća plečka i vrat. Bez kosti. 19,99. Jagoda pakovana. 500 grama. 3,59. Dimljivi vrat. Volim. 13,99. Troslini toalet papir. Deluxe Care Volim. 10 rolni. 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 15. do 17. petog. Juneća plečka i vrat. Bez kosti. 19.99. Jagoda pakovana. 500 grama. 3.59. Dimljeni vrat. Volim. 13.99. Trosleni toalet papir. Deluxe Care Volim. 10 rolni. 4.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.

badly. I need your love so badly, tako kažu Darci i Come Back My Love. Prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta. Ja ću da pozdravim Suzanu koja nam se još jutro sjavila, kaže Can't take my ears off of Big One. To je to. Tu je sa nama i Milan koji kaže ja danas radim sa vama po ovoj kišurini, nije mi drago, ali mi je lakše da ima neko da pati sa mnom. Pa nije patnja u pitanju, ajde više onako radosnost, došli smo da vidimo šta radite danas. Tako da nećemo mijenjati teze. Dobro, šalim se naravno. Drago mi je da si uz prvi program Big Radija i nadam se da ćemo uspjeti da razbijemo ove oblake, barem u onom prenesenom značenju. Nego da popričamo po jednu o sportu. Crvena zvezda je prošla kroz četvrtfinalni lavirint i izborila ono što navijači najviše vole, još jedan vječiti derbi u trećem meču serije pred svojim ljudima. Savladana je CDVita Olimpija rezultatom 95-86, što je crveno-bijelima donijelo ukupnih 2-1 i kartu za polufinale ABA lige. Nije to bila samo pobjeda, već ozbiljna najava onog što slijedi, jer već 19. maja, čini mi se, to je ponedjeljak, jel tako, stiže Partizan. Dakle, Beograd ponovo sprema derbi koji nestaje samo na, u onu sportsku rubriku, već ulazi u gradski puls. U drugom polufinalu sastaće se Dubaji i budućnost iz Podgorice. Preko Atlantika Detroit Pistonsi su odbili da potpišu sopstvenu eliminaciju. U meču bez mnogo dileme srušili su Cleveland 115-94 i poravnali seriju na 3-3. Kada su bili na ivici provalije, odgovorili su kao ekipa koja još nije završila svoju priču. Sedma utakmica sada postaje sve. Jedna noć, jedan parket, jedan prolaz dalje. Detroit će pred domaćom publikom pokušati da iz drame izađe kao finalista istočne konferencije. Na zapadu u San Antonio Sparsi nisu ostavili prostor za neizvjesnost. Minnesota je u šestom meču jednostavno pregažena 139-109, serija završena 4-2. Sparsi su pokazali da stara franšiza i dalje zna kako se gradi put ka vrhu. Sad ih čeka Oklahoma City Thunder, aktuelni šampion predvođen Shayom Gilgeousom Alexanderom. Finale zapadne konferencije počinje u ponedjeljak uveče i tu više nema skrivanja. A u Rimu, dakle, to se tiče tenisa, na šljaci, gdje često se pišu dugi epovi, Kasper Rud je odlučio da bude kratak i brutalan. Norvežanin je Lučana Darderija ostavio gotovo bez daha, 6-1, 6-1, za svega 65 minuta. Četvrto Masters finale za Ruda i nova prilika da uzme drugu titulu iz te kategorije. Dok je Italijan ostao bez odgovora, Rudi izgleda kao čovjek koji je stvarno došao po nešto mnogo veće od samog finala. Drugo polufinale između Janika Sinera i Danila Medvedeva pretvorilo se u rimski meteorološki triler. Kiša je prekinula duel pri rezultatu 6-2 za Sinera, 5-7 za Medvedeva, pa 4-2 za Sinera u trećem setu. Nebo iznad vječnog grada reklo je svoje, pa će odluka pasti danas u 15 časova ako oblaci dozvole. Tako da Rim čeka odgovor na posljednje pitanje prije finala, hoće li domaća publika dobiti svog heroja ili će Medvedev ponovo pokvariti italijanski scenario. Mi navijamo za ovo drugo. I to bi bilo to što se tiče rezultata. Sviramo dalje pa ćemo zaviriti u još neke sportske informacije koje se dešavaju iza kulisa.

Kao što rekoh, još ćemo malo o sportu, da vidimo šta se sve to dešava mimo terena i mimo rezultata. Krenut ćemo od Beograda. U Beogradu je priča o incidentu iz maja prošle godine dobila sudski epilog. Karlik Jones, playmaker Partizana, uslovno je osuđen na 8 mjeseci zatvora zbog učešće u tuči ispred noćnog kluba 5. maja 2025. godine. Sterling Brown i Isaac Bonga prošli su bez zatvorske kazne, ali su uplatili po 300.000 dinara oštećenom. Tako je slučaj koji je mjesecima visio na crno-bijelima dobio pravni završetak, mada će u navijačkom pamćenju ostati kao još jedna epizoda u kojoj sportisti na kratko zamijene parket asfaltom na sopstvenu štetu. Na evropskoj fudbalskoj sceni Aleksandar Čeferin otvorio je front protiv FIFA, i to ne oko pravila, već oko cijene ulaska. Predsjednik UEFA poručio je da preskupe ulaznice za svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi guraju obične navijače van stadiona, ostavljajući prostor samo onima sa ozbiljno dubokim džepom. Po njegovoj logici, tribine će možda biti pune, ali pitanje je čime, strašću ili možda platežnom moći. Čeferin je jasno stavio do znanja da UEFA za evropsko prvenstvo neće krenuti tim putem, uz poruku Gianniju Infantinu da fudbal nije zamišljen kao ekskluzivni salon za privilegije. Ne bih ovo komentarisala. U Španiji, gdje fudbal često liči na politički triler sa travom umjesto skupštinskih klupa, Barcelona navodno priprema tužbu protiv Florentina Pereza. Predsjednik Real Madrida podigao je temperaturu tvrdnjama da je njegovom klubu oduzeto 7 ligaških titula uz stare optužbe vezane za slučaj Negerira. A Katalonija nije ostala nijema. Pravni tim Barcelone sada analizira izjave iz Madrida, kao da pregleda snimak sporne nadoknade vremena kadar po kadar. Ako do tužbe dođe, El Clasico bi mogao dobiti novo poglavlje, ono u sudnici. Kad smo već kod Madrida, Marka je lansirala priču koja zvuči kao scenario za veliki povratnički spektakl. Jose Mourinho navodno je nadumak povratka na klupu Real Madrida. U sezoni puno i loših rezultata, tenzije u slučionici, sukoba, ega, fizičkih obračuna, Florentino Perez navodno vidi upravo Mourinha kao čovjeka koji bi mogao vratiti red, rad i disciplinu, ili barem onu njegovu čuvenu verziju reda, gdje disciplina dolazi zajedno sa pritiskom, tenzijom i ponikom, eto, konferencijom za pamćenje. Ako se to dogodi, Santiago Bernabeu bi ponovo mogao gledati starog lisca kako pokušava da od haosa napravi šampionsku mašinu, jer Mourinho se rijetko vraća negdje bez ideje da ponovo zapali reflektore.

0: ovom pregledu vijesti. Njemački novinar i dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitunga Michael Martens objavio je na platformi X da je Christian Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, pokušao da spriječi objavljivanje teksta u ovom listu nakon što mu se nisu dopala pitanja u intervju. Martens je naveo da mu je Schmidt zamjerio preispitivanje njegove odluke o ostavci i pisanje o radu OHR-a. Novinar je naglasio da je ovakav pritisak nedopustiv i poručio da njegov posao nije da usrećuje političare. Pentagon razmatra mogućnost ponovnog pokretanja operacije Epski gnev protiv Irana. Ovo je objavio New York Times. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otvoreno najavljuje nastavak ratnih dejstava. Na mogućnost novih napada Teheran odgovara: čvrsti smo pred prijetnjama Sjedinjenih Država i Izraela, ne popuštamo. Američki zvaničnici sumnjaju da Iran stoji iza hakovanja sistema za praćenje nivoa goriva koji se koriste na benzinskim pumpama u pojedinim američkim državama. CNN navodi da u incidentu nije pričinjena fizička šteta, već da su napadači izmijenili prikaz nivoa goriva u sistemima, a ne stvarne količine goriva u rezervoarima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne želi da Tajvan postane nezavisan niti da zbog ostrva izbije rat. Naglasio je da Sjedinjene Države mogu, ali ne moraju da prodaju oružje ostrvu i da američka politika prema Tajvanu ostaje nepromijenjena. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je ranije da se američka politika prema Tajvanu nije promijenila nakon Trumpove posjete Pekingu. Rubio je upozorio da će se Kina suočiti sa globalnim posljedicama ako odluči da upotrijebi silu da bi se ponovo ujedinila sa Tajvanom. Ruske trupe vode ulične borbe kako bi zauzele ukrajinski grad Krasni Liman, koga već kontrolišu 85%. Ovo je saopštio načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov. Jedna osoba je poginula, 23 su ranjene u Hersonskoj oblasti uslijed ruskog granatiranja. Ovo je objavio načelnik Hersonske regionalne vojne uprave. Više od 22.000 korisnika ostalo je bez električne energije nakon ruskog napada dronovima tokom noći na južni dio Odeske oblasti. Ovo su saopštile lokalne vlasti. U napadu je pogođeni grad Izmail, gdje su oštećeni stambeni i infrastrukturni objekti. Slovački premijer Robert Fico ukazuje da predsjednik Rusije Vladimir Putin jasno iznosi svoj stav po pitanju postizanja rješenja ukrajinskog sukoba, navodeći da ruski lider želi da posrednik u pregovorima sa Evropskom unijom treba da bude neko ko bar malo poznaje rusku dušu. Poručuje da će prenijeti važne informacije evropskim političarima nakon što se u Moskvi 9. maja sastao sa Putinom. Fico je, govoreći o energentima, dodao da Slovačka razmatra mogućnost direktne kupovine nafte iz Rusije, koja se trenutno obavlja preko mađarskog MOL-a.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši San Antonio Sparsa izborili su plasman u finale zapadne konferencije NBA lige, pošto su u šestoj utakmici polufinala na gostujućem terenu ubjedljivo pobjedili Minnesota sa 139-109. Prvi put od 2017. godine i prvi put u eri nakon odlaska Grega Popovića San Antonio Sparsi će igrati u finalu zapadne konferencije NBA lige. Sa ukupnih 4-2 u polufinalnoj seriji Sparsi su eliminisali Minnesota, tim koji je bio finalista u prethodne dvije sezone. Sparsi će u finalu zapadne konferencije igrati protiv Oklahoma, još uvijek neporažene u ovogodišnjem NBA playoffu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
0: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak je 982 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 12 stepeni, u Zenici, Sarajevu i Doboju 13, zatim u Tuzli i Bijeljini 14, u Trebinju i Neumu 17, u Mostaru 18 stepeni. Danas je izdato upozorenje zbog očekivanih obilnih padavina u Hercegovini i Krajini. Najveća količina kiše očekuje se prije podne i to od 30 do 70 litara po kvadratnom metru. Zbog obilnih padavina u kratkom periodu u Krajini su mogući problemi sa bujičnim vodotokovima i oborinskim vodama, kao i sa oticanjem vode u urbanim zonama. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa jačom kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marko 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marko 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marko 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Beatles i Revolution. Evo nam jedne revolucije kada je priroda u pitanju. Postoji nešto fascinantno kod reka, gledaš ih cijeli život, misliš ok, voda ide niz brdo, to je valjda jedina stvar oko koje se fizičari i recimo pijani rođak na slavi slažu bez svaće. Kao gravitacija, kao činjenica da ćeš u supermarket recimo ući po jednu stvar, izaći sa tri kese i nekim, pa recimo, čudnim sosom koji nikad nećeš otvoriti. I onda se pojavi reka Krupa u Hercegovini. I to je stvarno jedna od onih priča zbog kojih čovjek shvati koliko priroda u stvari voli da nas povremeno onako ponizi. Sedimo, crtamo mape, pravimo formule, glumimo da smo apsolutno sve objasnili i onda rijeka krene unazad kao kaseta Onomad nekad kad smo olovkom vraćali pjesmu jer nemamo para za baterije, za nove baterije za Walkman. Krupa je rijeka koja inače izlazi iz Deranskog jezera i uliva se u Neretvu, sve normalno, sve po pravilima. Međutim, kad Neretva nadođe i postane jača, viša, ozbiljnija, ona bukvalno gurne vodu nazad u Krupu, kao kad mi u saobraćaju, kad nam u saobraćaju dođe tip sa jačim autom pa nam objasni da tvoja traka više nije tvoja traka. I sad zamislite prve ljude koji su gledali to prije 100-200 godina, sjedi čovjek pored vode, vjerovatno umoran, možda peče ribu, odjednom reka krene u suprotnom smjeru. Naravno da su nastajale legende da se danas to desi, a da ne znamo šta je u pitanju. Pola interneta bi tvrdilo da je dokaz kraja svijeta. Ali nije Krupa jedina. Ljudi širom planete već vjekovima pokušavaju da ubijede vodu da se ponaša kulturno, a voda uporno radi što hoće. Recimo u Chicagu, rijeka Chicago je nekad tekla prema jezeru Michigan. Onda su Amerikanci krajem 19. vijeka shvatili da baš i nije idealno da sav otpad završava blizu vode koju piju. I to je jedan od najljudskijih trenutaka civilizacije. Recimo, trebalo im je samo nekoliko epidemija da kažu možda nije ipak genijalno da kanalizacija ide pravo u čašu. I šta urade? Okrenu tok rijeke, bukvalno, kao da su premjestili autoput. Danas voda ide prema Mississippiju i to je taj nivo samopouzdanja kad čovjek pogleda prirodu i kaže pa meni se ne sviđa kako si ovo organizovala, daj da ja to preslužim. A tek Kambodža, tamo rijeka Tonle Sap svake godine promijeni smjer, monsuni naduvaju Mekong toliko da voda krene nazad u jezero, znači rijeka ima sezonsku zbunjenost i onda dođe na sve to Kina i kaže, znate šta, nama je dosta čekanja da rijeke same odlučuju. Ljudi su napravili vještačku rijeku dugu oko 3000 km, dakle to nije kanal, to je vodeni autoput sa, ne znam, doktoratom. Projekat je koštao 79 milijardi dolara i prebacuje vodu sa juga Kine na sušni sjever gdje živi skoro 185 miliona ljudi. Meni je fascinantno što mi na Balkanu ne možemo da završimo kružni tok bez 5 godina rasprave, 3 politička prepucavanja, korak naprijed, nazad dva, a ovi ljudi kopaju tunele ispod žute rijeke i pomjeraju kontinentalne količine vode. E sad, najluđe od svega, dio sistema funkcioniše gravitacijom, bez pumpi, samo su toliko precizno izračunali nagibe da voda sama ide gdje treba. To je taj nivo matematike od kojeg prosječnom čovjeku na ovim našim prostorima proradi ona kalkulator trauma iz srednje škole. Ali cijela ova priča oko rijeka koje teku nazad u stvari je dobar podsjetnik da priroda nije baš ravna linija, nije aplikacija, nije klik ni paradi. Voda je živa stvar planete, nekad mirna, nekad tvrdoglava, nekad se vrati nazad samo da pokaže da još nije završila razgovor. I možda je to najpoštenija lekcija ovog jutra. Čak ni rijeke ne idu uvijek pravo. Pa što bismo onda mi očekivali da ljudi stalno znaju kud tačno teku kroz svoj život?

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV

Expensive Davis Group, Give Me Some Loving, trebaće nam danas ljubavi pored ove silne kišurine koju su nam najavili, evo, realizovali danas. Dakle, vikend koji izgleda kao da je vreme otvorilo sve moguće prozore, u isto vreme reklo, ma nek ide sve. Dakle, za sve one koji su planirali, recimo, možda neko šetanje, izlet, pranje auta, atmosfera ima drugačije planove i to vrlo lične. Ovog vikenda region ulazi, odnosno ušao je već u ozbiljnu meteorološku nervozu, kiša, grmljavina, jaki pljuskovi, ponegdje grad u nekim krajevima i ono što meteorolozi kulturno zovu lokalne nepogode, što je u stvari njihov elegantan način da kažu bit će haosa. Prvi dio dana, kao što vidite, donosi promjenjivo oblačno vreme uz čak negdje grmljavinske pljuskove, najviše na zapadu regiona, dok će istočni padati nešto slabija kiša. Međutim, posle podne se cijela ta vremenska drama seli prema istoku, pa će najviše šanse za ozbiljnije nevrime imati istok Hrvatske, sjeveroistok Bosne i Hercegovine te sjeveroistok Srbije. I ono što je fascinantno kod nevremena na Balkanu, nikad ne dolazi tiho. Kod nas i oblaci imaju taj temperament, nema ono britansko sitno rominja, dakle udara baš onako. E sad, jako. U zonama jačih pljuskova mogući je jak sjeverozapadni vjetar, ponegdje i olujan, temperature će biti potpuno šizofrene. Republički hidrometeorološki zavod posebno upozorava na jug i zapad Republike Srpske, gdje bi u kratkom periodu moglo pasti između 30 i 70 litara kiše po metru kvadratnom, lokalno u Hercegovini čak i više. I to je ona količina vode zbog koje svaki šaht u gradu otkaže funkcionisanje. Mogući su problemi sa bujičnim vodama, oticanjem u urbanim zonama i onim manjim vodotocima. Drugim rečima, ako živite negdje gdje ulica inače poslije jače kiše glumi Veneciju, danas nemojte testirati i izazivati sudbinu. Ni Crna Gora nije prošlo bolje, tamo je na snazi narandžasti meteo alarm, što znači da priroda danas baš nema vremena za diplomatiju. Prognozirane su obilne padavine, grad, jak vjetar i moguće bujične poplave. Podgoricu je kiša sa olujnim udarima vjetra budila još rano jutros, znači alarm nije morao ni da zvoni, vrijeme je sve završilo umjesto njega. I naravno, čim padne ozbiljnija kiša, putevi kod nas automatski postanu paket za video igricu, mokri putevi, smanjena vidljivost, odroni, klizišta, vožnja dobija one dodatne nivoe težine koje stvarno niko ne treba. Zato vozačima jutros savjet, odnosno ovog prijepodneva savjet za maksimalan oprez, manje nervoze i bez onog legendarnog balkanskog manevra, ma mogu ja to proći prije kamiona. Dakle, vikend je za čaj ili kafu, supicu, možda seriju i povremeno gledanje kroz prozor uz onu rečenicu koju mi Balkanci izgovaramo sa posebnom emocijom. E, baš je vrijeme za leći.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Su u novom pregledu vijesti. Načelnik generalštaba oružanih snaga Albani Arden Kinđi najavio je da će u okviru Vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba tokom ove godine biti održane tri zajedničke vojne vježbe, kao i da će u njima biti i drugih učesnika iz zemalja članica NATO-a. Tirana, Priština i Zagreb potpisali su deklaraciju o vojnoj saradnji u martu prošle godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je naglasio da ova saradnja predstavlja prijetnju Srbiji i da mu niko iz međunarodne zajednice nije odgovorio na pitanje protiv koga je taj savez formiran. Pentagon je pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana. Prema pisanju New York Timesa, jedna od razmatranih opcija uključuje dodatno bombardovanje iranskih vojnih i infrastrukturnih ciljeva, dok druga predviđa slanje specijalnih jedinica radi preuzimanja kontrole nad nuklearnim materijalom u postrojenju Isfahan. Prema navodima Lista, američki predsjednik još nije donio konačnu odluku o narednim koracima nakon povratka

0: iz Kine, gdje je razgovarao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da je Teheran spreman za sve opcije. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da se ponovo otvaranje Ormuskog moreuza očekuje najkasnije ovog ljeta, ali je upozorio da je američka vojska spremna da interveniše ako Iran nastavi da drži svjetsku ekonomiju kao taoca. Wright je istakao da bi diplomatski sporazum sa Teheranom mogao da bude postignut u narednih nekoliko dana, uprkos napetostima oko krhkog primirja koje je posredstvom Pakistana sklopljeno 8. aprila. Ruske trupe vode ulične borbe kako bi zauzele ukrajinski grad Krasni Liman, koga već kontrolišu 85%, ovo je saopštio načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov. Jedna osoba je poginula, 23 su ranjene u Hersonskoj oblasti uslijed ruskog granatiranja. Više od 22.000 korisnika ostalo je bez električne energije nakon ruskog napada dronovima tokom noći na južni dio Odeske oblasti. U napadu je pogođen i grad Izmail. Prije nekoliko dana američki politički komentator Tucker Carlson objavio intervju sa Julijom Mendel, bivšom portparolkom predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je u prvoj nedjelji premašio 18 miliona pregleda na platformi X. Mendelova je dospjela u centar pažnje navodima o zavisnosti Volodimira Zelenskog od zabranjenih supstanci. Intervju dolazi u veoma nezgodnog trenutku za Zelenskog, kada je ukrajinsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Andrija Jermaka, njegovog bivšeg šefa kabineta i najbližeg saradnika, koji je osumnjičen da je umješan u veliki korupcionaški skandal za što mu prijeti kazna zatvora od 8 do 12 godina.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A košarkaši San Antonio Sparsa izborili su plasma za finale zapadne konferencije NBA lige, pošto su u šestoj utakmici polufinala na gostujućem terenu ubjedljivo pobjedili Minnesota sa 139-109. Prvi put od 2017. godine i prvi put u eri nakon odlaska Grega Popovića, San Antonio Sparsi će igrati u finalu zapadne konferencije NBA lige. Sa ukupnih 4-2 u polufinalnoj seriji, Sparsi su eliminisali Minnesota, tim koji je bio finalista u prethodnoj dvije sezone. Sparsi će u finalu zapadne konferencije igrati protiv Oklahoma, još uvijek neporažene u ovogodišnjem NBA play-offu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak 982 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 11, u Doboju i Zenici 13, u Sarajevu i Tuzli 14, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 16, a u Mostaru 18 stepeni. Za danas je izdato upozorenje zbog očekivanih obilnih padavina u Hercegovini i Krajini. Najveća količina kiše očekuje se prije podne i to od 30 do 70 litara po kvadratnom metru. Zbog obilnih padavina u kratkom periodu u Krajini su mogući problemi sa bujičnim vodotokovima i oborinskim vodama, kao i sa oticanjem vode u urbanim zonama. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa jačom kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni.
3: Oče je bačena.
4: Come on,
1: Big Radio.

0: Ja bik, bik. Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim deficijama.

može jedan doručak od Tiffany-a, Deep Blue Something, na prvom programu Big Radio. A evo vam jedne male evropske bajke za odrasle, samo što ovdje Vuk nije pojao baku, nego je korporacija pokušala da pojede 10 grama čokolade i usput da se pravi luda. Dakle, u Njemačkoj zemlji, gdje ljudi inače mjere preciznost skoro kao religiju, sud u Bremenu je rekao ono što je pola kontinenta već sumnjalo dok je stajalo pred rafom i gledalo u omiljenu ljubičastu tablu kao u bivšu ljubav. Jesam li ovo platio isto, a dobio manje? Naravno da jesmo. Mondelez, gigant slatke industrije, odlučio je da uradi ono što velike kompanije rade kad misle da su pametniji od svih nas. Uzeli su Milku od 100 grama, skinuli joj 10 grama, spakovali je skoro identično, zadržali prepoznatljivu ambalažu, onu istu ljubičastu psihološku dekicu koja vam govori opusti se, sve isto kao nekada unutra, dijeta bez pristanka, tabla tanja za 1 mm, odnosno za tih 10 grama po opakovanju. To je bukvalno nivo prevare koji računa na ljudsku svakodnevnu iscrpljenost. Niko posle posla ne stoji u marketu sa šublerom kao građevinski inspektor. Ljudi samo žele nešto slatko da prežive dan, ne forenzičku analizu pakovanja, i tu je sud rekao dosta. Jer poenta nije bila u tih 10 grama, nije problem ni što je čokolada manja, problem je onaj stari, univerzalni, ljudski, nemoj me praviti budalom. Sud je zaključio da poznata ambalaža kod kupca stvara očekivanja, naravno da stvara, to je cijela poenta brenda. Godinama ti prodaju isti izgled da bi ti mozak iscrpljen računima, životom i cijenama goriva automatski posegnuo za poznatima. Onda ti daju manje proizvoda i nadaju se da nećeš primijetiti, jer deklaracija sitna na polici zaklonjena. Kod nas i 80 grama, je li tako? Nije 90. Dobro. To vam je kao da naručite, ne znam, veliku porciju ćevapa, oni vam daju srednju i kažu, pa fino piše dole u dnu menija sitnim slovima. Dakle, nije stvar u tome, stvar je u obrazu. Udruženje potrošača iz Hamburga ih je tužilo i iskreno neko je morao, jer taj takozvani shrinkflation, kako ga zovu, taj moderni ekonomski način džeparenja bez pištolja postao je standard. Kesica ista, cijena viša, sadržaj manji, kao da je cijela industrija igrala na igru koliko možemo da uzmemo prije nego što narod počne da urla. I evo, u Bremenu su konačno naletili na sudiju koji očigledno nije juče sišao sa planine. Presuda još nije konačna, ali poruka jeste, ako već smanjuješ proizvod, to onda reci ljudima jasno, nemoj ih zavlačiti dizajnom, nostalgijom, ljubičastom bojom, kravicom itd. itd. Jer povjerenje potrošača nije beskonačno. Jednom kad ljudi shvate da im prodaješ vazduh upakovan kao uspomenu, više ne kupuju čokoladu, kupuju Revolt. I realno sasvim zasluženo, jer nije ovdje riječ o slatkišu, riječ je o onom osnovnom dogovoru između čovjeka i proizvoda, ja tebi novac, ti meni, brate mili, pošteno, odnosno pošten proizvod, a kad nestane poštenja, pa, šta da kažemo, džaba vam i čokolada.

evo sad malo do Njemačke. Ovo su nam bili Cardigans i Love Fool. Dakle, Njemačka, na vas je red. Ne pričamo o čokoladi i o kaznama. Njemačka je nekad bila zemlja u kojoj si zamišljao savršen red. Znate, ono, voz kasni 3 minute, ljudi zovu TV, dijete dobije četvorku, porodica organizuje strateški sastanak kao NATO. Sve pod konac, sve funkcioniše, ili barem smo tako mislili dok nismo počeli dobijati vijesti koje zvuče kao da ih je napisao Kafka. Prvo stiže priča iz Bavarske. Od sljedeće godine u školama uvode obavezno pjevanje himne na završnim svečanostima. I ne ono ako djeca žele, ne, nego mora, bavarska himna obavezno. Uz nju još njemačka ili evropska, minimum 2, kao muzički meni patriotizma. I sad zamislite tu scenu, klinci jedno čekaju raspust, pola njih mentalno je već na jezeru ili TikToku, a onda kreće ceremonija. Markus Zeder, bavarski premijer, kaže da zajedničko pjevanje stvara identitet i timski duh. E sad, to u teoriji zvuči lijepo, u praksi svi mi znamo kako izgleda grupno pjevanje kad pola ljudi ne zna tekst, druga polovina mumla kao da ih je neko probudio usred operacije Krajnik. Ali zanimljivo je kako Evropa posljednjih godina polako otkriva da joj identitet curi kroz prste. Nekad su se velike države podrazumijevale same od sebe, jel? Danas svi panično pokušavaju da ponovo objasne ljudima šta znači pripadnost, pa onda dobiješ političare koji kažu pjevaj himnu da osjetiš zajedništvo. I odmah naravno krenu reakcije nastavnika koji upozoravaju da patriotizam ne možeš uvesti dekretom jer emocije ne rade tako. Ne možeš nekom narediti da osjeti ponos u 11.35 između matematike i fizičkog, recimo. I opet, razumijem i drugi dio priče, u vremenu kada svi živimo u svojim algoritmima, svojim slušalicama, mikrosvjetovima, države pokušavaju da pronađu bilo šta što ljude još drži zajedno. Problem je samo što granice između zdravog osjećaja i pripadnosti i tog teatralnog patriotizma, da ga tako nazovemo, tanka kao led u martu. Jer istorija nas je naučila da Evropa uvijek počne sa pjesmom i zastavama, a onda neko poslije 5 godina kaže pa možda ove smeđe uniforme ipak su bile malo previše. I taman dok razmišljate o tome, stiže druga vijest iz Njemačke koja u stvari puno bolje objašnjava stanje društva nego sve himne zajedno. Roditelji u Njemačkoj troše penzije da bi pomagali zaposlenoj djeci. To je prava moderna himna Evrope, ne orkestar, ne zastava, nego mama koja uplaćuje sinu 37 godina 150 evra jer rente izgleda kao mjesečna rata za, ne znam, svemirski brod. To nisu ljudi bez posla, tamo posla. To su zaposleni ljudi, ljudi sa diplomama, karijerama, urednim profilima na društvenim mrežama, hroničnim stresom, generacija koja je odrasla uz ideju ako radiš pošteno i školuješ se, jednog dana ćeš imati stabilan život. E sad, zarađuju više od roditelja na papiru, ali realno mnogo manje. To je taj moderni ekonomski trik, plate izgleda ozbiljno dok ne platiš stan, režiju i 2 odlaska u supermarket, dakle nešto slično kao kod nas. Danas čovjek uđe po jogurt i izađe sa, ne znam, krizom. I sad imamo situaciju gdje odrastao čovjek više nije jasno definisana kategorija. Nekad si znao posao, stan, porodica, tačka, gotovo, nema dalje. Danas čovjek ima 42 godine, radi ozbiljan posao, vodi tim ljudi, a mama mu i dalje kupuje zimnicu i šalje novac da se nađe. Nije to čak ni ljenost generacije, kako stariji vole da pričaju. Ovo je prvi put posle dugo vremena da mnogi mladi ljudi realno osjećaju da rade više, stižu manje, nekretnine postale mitska bića kao jednorog. Zato mi je fascinantno kako se istovremeno u Njemačkoj uvode 2 potpuno različite bitke, jedna simbolična kako ljudi ponovo da osjećaju pripadnost, a druga brutalno praktična kako da ljudi prežive mjesec bez pomoći roditelja. Jer teško je čovjeku da pjeva himnu punim srcem kad mu nakon toga stiže poruka od majke jesi uplatio struju ili da ja to završim, kao što rekoh. Zvuči nam poznato.

of Town 2026, tako stoji ovdje kod mene. Brian Adams na prvom programu Big Radio. Ostaćemo i dalje u tim novim singlovima, dakle u 2026. pa će nam stići Black Crowes i Envy Marshall i The Black Keys i Sunce moje, Danko Jones, ali prije svega toga, rijetko kad se desi da se mimo ovih naših liga, Lige Petice ili Evrope, bavimo fudbalskim obračunima, ali malo prije smo u redakciji tokom brainstorminga iščačkali priču koju sam ja odlučila da posudim, a koju u punom izdanju i mnogo ozbiljnije, naravno, možete naći na našem portalu bigportal.ba. Dakle, postoji nešto prelijepo u fudbalu kad se na trenutak umorite od bogatih ljudi, ne znam, arapskih fondova, frizura od 2000 evra, konferencija za medije gdje svi pričaju kao da ih je pravio isti portparol za javnost. I onda izleti u svemu tome Škotska. Kiša, stadion koji izgleda kao da ga je vjetar lično projektovao, klub koji 66 godina čeka titulu, 66 godina. To nije sportski post, to je porodično nasljeđe tuge. Ljudi su se rađali, ženili, odlazili u penziju, umirali, a nisu vidjeli da Hearts bude prvak Škotske. I sad zamislite ovu sezonu, Hearts iz Edinburga, klub koji je decenijama uglavnom služio kao dekor u priči o Celticu i Rangersu, odjednom kaže, znate šta, men dosta više. I ne samo da su bili dobri, ljudi su vodili ligu skoro cijele sezone, uspjeli su da pobjede i Celtic i Rangers, kao da pokušavaju da vrate one stare dugove tamo iz 70-ih, 80-ih. U jednom trenutku su imali dvocifrenu prednost i cijela Škotska je počela da osjeća ono što svi navijači slabijih klubova uvijek osjećaju kad se ukaže šansa za čudo, a to je paranoja. Jer iskustvo je naučilo i nas na ovim našim prostorima da veliki klubovi nikad ne umiru mirno, oni se vraćaju kao negativac u hororu. I upravo to se desilo. Celtic u nadoknadi dolazi do pobjede, drama ostaje živa i sad posljednje kolo odlučuje sve. Hearts ima bod više i dovoljan im je remi na Celtic Parku, međutim problem je što je Celtic Park vjerovatno jedino mjesto u Evropi gdje i vazduh navija za domaće. 60.000 ljudi, znamo, to je meteorološka pojava, a ne publika. Kad Celtic tamo pritisne, stadion ne bruji, stadion melje i imate osjećaj da teren ide pod nagibom prema golu protivnika. E sad, u tu atmosferu ulazi Hearts, klub koji zna da ima priliku da uradi nešto što se u Škotskoj skoro smatra zabranjenim, jer posle 40 godina titule osvajaju samo Celtic ili Rangers. Posljednji uljez bio je Aberdeen Sir Alexa Fergusona i to zvuči nestvarno kad shvatiš da pričamo o čovjeku koji je poslije toga otišao u Manchester United i napravio imperiju, jel da? E sad, znači, posljednji put kad je neko van Glasgowa osvojio ligu, ljudi su mislili da je faks mašina vrhunac tehnologije. Zato je ova priča toliko dobra, jer fudbal ponekad zaboravi da bude korporacija i ponovo postane sport onakav kakav bi trebalo da bude. Ponovo dobije ono staro srce i onu ideju da mali klub može da poremeti aristokratiju. Kapiten Hearts-a kaže da bi na početku sezone svi potpisali da igraju finale za titulu u posljednjem kolu i to je taj mentalitet koji ljudi vole. Najluđe je što Hearts ove sezone nije izgubio od Celtica, dobili su ih dva puta, jednom remizirali i sad cijela Škotska visi između dvije moguće priče. Prva je ona poznata, Celtic opet šampion, tradicija se nastavlja, a ona druga je ona zbog koje ljudi vole sport. Klub iz Edinburga posle 66 godina da podigne pehar, pa ja mislim pola grada vjerovatno će završiti u fontani do 3, 4, 5, 6 ujutru. Nacionalni praznik da proglase. Iskreno, čak i ako ne pratite fudbal, ovo je ona vrsta priče koju razumije svako ko je ikad navijao za nešto što nije bilo favorit, bez obzira koji segment života je u pitanju. Jer svi mi negdje bukvalno duboko volimo trenutak kad neko uzdrma kraljevsku fotelju i kaže, ajde se pomjerite malo, ima mjesta iza nas. Ajde, naše srce je uz Hearts, pa šta bude?

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, načelnik generalštaba oružanih snaga Albanije Arben Kindži najavio je da će u okviru Vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba tokom ove godine biti održane tri zajedničke vojne vježbe, kao i da će u njima biti i drugih učesnika iz zemalja članica NATO-a. Tirana, Priština i Zagreb, da podsjetimo, potpisali su deklaraciju o vojnoj saradnji u martu prošle godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je naglasio da je ova saradnja predstavlja prijetnju Srbiji i da mu niko iz međunarodne zajednice nije odgovorio na pitanje protiv koga je taj savez formiran. Pentagon je pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana. Prema pisanju New York Timesa, jedna od razmatranih opcija uključuje dodatno bombardovanje iranskih vojnih i infrastrukturnih ciljeva, dok druga predviđa slanje specijalnih jedinica radi preuzimanja kontrole nad nuklearnim materijalom u postrojenju Isfahan. Prema navodima Lista, američki predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku o narednim koracima nakon povratka iz Kine. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da je Teheran spreman na sve opcije. Predsjednik Ukrajine, odnosno Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamed bin Zayed, pokušao je da okupi zalivske saveznike za zajednički vojni udar na Iran, ali su Saudijska Arabija i drugi regionalni lideri odbili taj prijedlog, prenosi Bloomberg. Ipak ove dvije zemlje su kasnije izvele odvojene napade na iransku teritoriju. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte okupit će iduće sedmice u Briselu čelnike vodećih evropskih vojnih kompanija kako bi od njih zatražio hitno pojačanje ulaganja i pokretanje masovnije proizvodnje oružja. Vojni savez ovim potrebom

0: potezom želi da osnaži odbrambene kapacitete Evrope, ali i da ispuni zahtjeve američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ruske trupe vode ulične borbe kako bi zauzele ukrajinski grad Krasni Liman, koga već kontrolišu 85%, ovo je saopštio načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov. Ukrajina je noćas izvela još jedan veliki napad dronovima na energetska postrojenja u Rusiji, a na društvenim mrežama šire se novi snimci eksplozija i požara. Navodno, eksplozije su zabilježene u regionima Stavropolje i Tatarstan. U gradu Nevironinsku pogođen je hemijski pogon Novi Rominski azot. Veliki požar dogodio se i u gradu Nabrežnje Čelni u Republici Tatarstan, gdje su vlasti ranije proglasile prijetnju dronom. Sjedinjene Američke Države finansirale su izgradnju najmanje 13 biolaboratorija u Ukrajini sa ukupno 24,8 miliona dolara u periodu od 2009. do 2013. godine. Ovo pokazuju dokumenti Američke ambasade u Kijevu. Najveća pojedinačna sredstva uložena su u laboratorije u Odesi, Kijevu i Dnjepropetrovsku. Kako je navedeno, Bidenova administracija obmanjivala je javnost negirajući postojanje laboratorija, dok je bivša zamjenica državnog sekretara Victoria Nuland još u martu 2022. godine priznala da ovi objekti postoje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Ono što sve najviše interesuje, to je da li će Nikola Jokić uspjeti da dobije ovogodišnju nagradu MVP. NBA Liga je objavila kada će biti poznat dobitnik MVP nagrade ligaškog dijela sezone. Amazon Prime Video je objavio da će pobjednik MVP nagrade biti otkriven u nedjelju prije prve utakmice između Oklahoma i San Antonija oko 1 čas i 30 minuta poslije ponoći. U najužoj konkurenciji ostala su trojica košarkaša, aktuelni osvajač nagrade Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma, Viktor Wembanyama iz San Antonija i srpski centar Nikola Jokić iz Denvera. Kogod pobjedi, bit će to osma uzastopna sezona u kojoj MVP trofej osvaja igrač rođen van Sjedinjenih Država. Termin objave mogao bi biti nagovještaj da bi Gilgeous-Alexander mogao ponovo osvojiti nagradu, jer se poklapa sa prošlogodišnjim rasporedom objave MVP priznanja. Godine 2025. Shai Gilgeous-Alexander je proglašen pobjednikom 21. maja, a trofej mu je svečano uručen pred drugu utakmicu finala Zapadne konferencije u Oklahoma City-u 22. maja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak je 982 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 12, u Doboju i Zenici 13, u Sarajevu 14, u Trebinju i Tuzli 15, u Bijeljini 16, u Neumu 17, u Mostaru 19 stepeni. Za danas je izdato upozorenje zbog očekivanih obilnih padavina u Hercegovini i Krajini. Najveća količina padavina očekuje se oko podneva, a od 30 do 70 litara po kvadratnom metru. Zbog obilnih padavina u kratkom periodu u krajini mogući su problemi sa bujičnim vodotokovima i oborinskim vodama, kao i sa oticanjem vode u urbanim zonama. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa jačom kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni.
3: Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

Ma doživjet ćemo stotu dok god budemo slušali dobru muziku ovdje uz prvi program Big Radija i to je, mislim, zagarantovano. Negdje upisano gore u planetama. Nego ljudi, 14. maj, pardon, nije 14. nego 16. maj, jako interesantan kada su imena u pitanju koja su nam stigla na ovaj naš svijet kroz istoriju. Možemo slobodno reći da je ovo dan kada su Čudak, Asteroid i Basista pokorili svjetsku scenu. Počinjemo sa čovjekom koji je bio definicija riječi ekstravagancija. Godina je 1919. a na svijet je stigao Liberace. Čovjek se školovao za klasičnog pijanistu, ali je shvatio da od same klasike nema velikih para, nema velikog šova, pa je uzeo pop elemente, dodao tone šljokica, bunde, zlatne klavire i još mnogo stvari pored toga, tipa svikere, perike i tako dalje. Kada je 1952. godine stigla televizija, postao je apsolutna senzacija. Na vrhuncu slave 50. i 70. bio je najplaćeniji izvođač na planeti, ljudi su se smijali njegovom kiču, ali taj tip je bio toliko tehnički savršen na klaviru da mu niko ništa nije mogao. Sam je govorio, plakao sam zbog vaših loših kritika sve do puta do banke. I to je taj stav. A sad prelazimo na ozbiljan umni rad. Godina je 1946. Rođen je Robert Fripp, osnivač i gitarista i mozak grupe King Crimson. Njihov debi album In the Court of the Crimson King iz 1969. godine nije samo album, to je nacrt po kojem je nastao kompletan progresivni rock. Fripp je bio toliko specifičan i genijalan da su ga zvali svi koji su htjeli da im album zvuči inteligentno, počevši od Davida Bowie-a preko Briana Eana do Petera Gabriela. Magazin Rolling Stone ga je sa pravom stavio na 62. mjesto najboljih gitarista ikad, ali evo jedna nevjerovatna provjerene astronomske činjenice. Čovjek je bio toliko uticajan da je asteroid 81947 otkriven 2000. godine zvanično nazvan po njemu, Fripp. Koliko ljudi znate da imaju sopstvenu stijenu koja juri kroz svemir? To vam je taj Robert Fripp. Samo godinu dana kasnije, i tu ćemo stati, 1947. rođen je još jedan čovjek koji je znao šta je dobar ritam, a to je Darrell Swift, bubnjar i saosnivač škotskih rockera grupe Nazareth, onaj teški blues rock po kojem ih pamtimo. To je bila njegova zasluga, a sve ostalo su nadogradili sa godinama koje su kasnije stigle. Ajde da se vratimo. Liberace, I hear you knocking.

Nazareth i Harold the Dog. Moćemo nastaviti sa rođendanima. Ajmo sad do 16. maja 1966. godine, kada se rodio Krist Novoselić. Čovjek koji je zajedno sa Kurtom Cobainom osnovao Nirvanu. Svi znamo što je Nirvana uradila. Uzeli su kompletnu pop scenu početkom 90-ih, zgužvali je i bacili u smeće i instalirali grunge. Znamo već da je sin hrvatskih imigranata. Znamo što je napravio za Nirvanu. I sad zamislite lik koji je 10 godina kasnije držao bas dok je cijeli svijet pjevao Smells Like a Teen Spirit, šetao je ulicama pored Save na ovim našim prostorima. Nakon Nirvane svirao je u bendovima Sweet 75, Eyes Adrift, čak i u legendarnom punk bendu Flipper. Iste te 1966. godine rodila se i Janet Jackson. Najmlađe dijete porodice Jackson, žena koja je prodala preko 160 miliona albuma, uzela 6 Grammy-a i preko 15 MTV nagrada i dokazala je da u toj kući Michael nije bio jedini genije za ritam i za biznis. E sad, nije baš pustila korijenje duboko na ovim našim prostorima, ali okej. Istolerisali smo je. Zatim 1974. godine rođena je simpatična Laura Pausini, italijanska pjevačica koja je 93. godine pobjedila na onom čuvenom festivalu u San Remo sa pjesmom koje ja ne znam izgovoriti naziv zato što je na italijanskom. 15 studijskih albuma, nevjerovatan vokal i dokaz da Italijani i dalje znaju kako da se pravi vrhunska melodrama u pop muzici. Dakle, subota jeste radna, napolju jeste sivo, ali sa ovakvom ekipom rođenom na današnji dan u studiju je čisto sunce. Tako da, molim lijepo, evo dokaznog materijala. A, Nirvana, Smells Like a Teen Spirit.

danas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je povodom ispisivanja grafita i prosute boje na izlozima poslovnih objekata firmi iz Srbije u centru Sarajeva da je riječ o zločinu iz mržnje s ciljem zastrašivanja i protjerivanja njihovih vlasnika i malobrojnih Srba. Pomenuti vandalski čin treba da se najoštrije osudi, prije svega predstavnici institucija u Sarajevu, istakao je Linta, koji je pozdravio odluku kantonalne policije da pomenuto krivično djelo okvalifikuje kao izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi prihvatio 20-godišnju obustavu obogaćivanja uranijuma koje je u središtu iranskog nuklearnog programa ukoliko bi Teheran dao pravu garanciju. Trump je također izjavio da je sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom tokom posjete Pekingu razgovarao o ukidanju sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu, kao i da će odluku o tome donijeti u narednih nekoliko dana. Izraelske snage saopštile su da su izvele talas vazdušnih napada na infrastrukturu Hezbolaha u južnom Libanu. Ranije su izraelske snage navele da su izdale upozorenje o evakuaciji za 9 sela u tom području. Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetit će Kinu 19. i 20. maja na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, to je saopštila pres služba Kremlja. Ruske trupe vode ulične borbe kako bi zauzele ukrajinski grad Krasni Liman, koga već kontrolišu 85%, saopštio je načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij

Rasimov. Ukrajina je noćas izvela još jedan veliki napad dronovima na energetska postrojenja u Rusiji, a na društvenim mrežama šire se novi snimci eksplozija i požara. Navodno, eksplozije su zabilježene u regionima Stavropolji i Tatarstan. U gradu Nevironinsku pogođen je hemijski pogon Nevironinsk azot. Veliki požar dogodio se i u gradu Nabrežnje u Čelni u Republici Tatarstan, gdje su vlasti ranije proglasile prijetnju dronom. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov izjavio je da Rusija razumije da ne smije da potkopava stratešku stabilnost, ali istovremeno mora odgovoriti na da pokazuje svoje vojne sposobnosti kako bi ohladila usijane glave. Ryabkov je komentarišući navode o obavještavanju Sjedinjenih Država i drugih država o lansiranju rakete Sarmat naglasio da je uobičajena praksa razmjena informacija o sistemima strateškog dometa prije ili tokom njihovog uvođenja u arsenale. Sierra Leone pristala je da primi stotine zapadnoafričkih migranata koji se deportuju iz Sjedinjenih Američkih Država.

pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

filthy, let him be filthy still.

Shiny Pulp i cover velikog singla The Man Comes Around Johnnya Casha. Ja ću kratko samo do Kana i malo do Oscara. 16. maj je datum kada je Hollywood prvi put sam sebi obukao smoking, namjestio lepter mašnu i rekao, ajde vidimo ko je ovdje najveći, najbolji i najfrajerski dasa. Davne 1929. u hotelu Hollywood Roosevelt održana je prva dodjela Oscara i to još nije bila ova današnja višesatna parada skupih faca, grimasa, onih političkih govorancija, orkestarskog prekidanja ljudi usred zahvaljivanja, ne znam, tetki, strini iz Ohaja, stricu iz Teksasa ili nešto slično, ne. Tada je to više ličilo na onako elegantnu večeru industrije koja još nije znala da upravo pravi sopstvenu religiju. Najbolji film tada je bio Wings, veliki spektakl o pilotima, što je prilično adekvatno za eru kada je avijacija bila simbol budućnosti, hrabrosti i ljudske potrebe da se vine negdje gore prije nego što će ekonomija nekoliko mjeseci kasnije tresnuti o pod. The Jazz Singer, eto, nije bio samo film, to je bio trenutak kada je kino prestalo biti nijemi pantomimičar i prvi put progovorilo, kao kad vam stari radio jednom uhvati signal iz druge dimenzije. Prvi zvučni film, prvi veliki šamar starom sistemu, dokaz da tehnologija ne pita za tradiciju, nego samo uđe, razbije vrata i kaže, ajde se pomirite da ja stanem. I sad, skoro vijek kasnije, Kan još uvijek njeguje tu istu filmsku obsesiju, samo sa više francuskog samopouzdanja i daleko skupljim cvikerima. John Travolta, ili kako ga generacije pamte, čovjek koji je mogao i plesati i glumiti kao da mu je harizma ono, fabrička postavka, došao je u Cannes sa svojim rediteljskim debijem. Zove se film Propeller One Way Night Coach. Vjerovatno očekujući onaj standardni festivalski scenarij, malo crveni tepih, malo aplauz, pokoj, pitanje umjetnosti, avionima, djetinjstvu i tako dalje, i to je to, idemo kući, pojedemo kolač, idemo kući. Umjesto toga, Kan mu je uručio počasnu zlatnu palmu. I to je trenutak koji volim, bez obzira na to koliko je neko slavan, koliko miliona ima na kartici, koliko puta je hodao crvenim tepihom, svi smo mi samo ljudi kad nas život pogodi nečim što nismo vidjeli da dolazi. Travolta, čovjek koji je preživio Hollywood tabloide, uspone, padove, raznorazne vjerska opredjeljenja i internet, ostao je zatečen kao klinac kojim su rekli da je baš njegovo papirno avionče odletjelo najdalje. Ovo je više od Oscara, tako je rekao, i apsolutno ga razumijem, jer Oscar je Hollywood koji vas tapše po ramenu. Kan je kao da vas ona stroga, pomalo zastrašujuća evropska profesorka umjetnosti pogleda preko cvikara i klimne glavu i kaže, ok, ajde, nije to uopšte loše. I to naravno pogađa drugačije, posebno kad govorimo o filmu koji je toliko ličan u priči, inspirisano je njegovim djetinjstvom, porodicom, ljubavlju prema avijaciji itd. itd. Dakle, to više nije samo glumac iz Saturday Night Fever ili recimo Pulp Fiction, to je čovjek koji je došao da pokaže odakle u stvari poletio. I možda upravo tu je ona prava nit između prve ceremonije Oscara i današnjeg Kana. Film je uvijek bio isti veliki pokušaj ljudi da osvoje snove, strahove, buku, tišinu, da pretvore u nešto što traje duže od njih samih. Od Wings do Travolte, od nemih kadrova do autobiografskih letova, industrija se promijenila, tehnologija je malo precvikala, poludjela, otišla tamo gdje ne treba, pa se vratila nazad. Budžeti su eksplodirali, ali suština je ista. Ljudi i dalje sjede u mraku, gledaju svjetlo na platnu i nadaju se da će u toj priči pronaći barem dio sebe. Barem ja to tako gledam. A iskreno, kad se to desi, nije važno da li je nagrada Oscar, zlatna palma ili samo tišina sale prije aplauza, to je i dalje, htjeli vi to priznati ili ne, magija.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

0: Vrijeme, dobri moji ljudi, danas izgleda kao da je maj odustao od sebe i odlučio da na kratko bude recimo neki mart sa problemima u ponašanju. Dakle, oblačno, kiša, pljuskovi, povremeno ozbiljni pljuskovi, negdje i grad. Temperature, pa ne bih baš rekla da su na zavidnom nivou. Trenutno je u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak 982 milibara i vjetar je jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. Prijedor mjeri također 12, Doboj 13, kao i Sarajevo. U Zenici i Trebinju je 14, zatim na 16. temperaturnom podijuku se nalaze Tuzla i Mostar. Bijeljina trenutno kotira na 17 stepeni. E sad, ono o čemu smo pričali, pa ajde da ponovimo. Posebno zanimljivo biće posle podne jer se jače nestabilnosti sele prema istoku regiona. Najviše šansi za ozbiljnije nevrijeme imaju istok Hrvatske, sjeveroistok Bosne i Hercegovine te sjeveroistok Srbije. Dakle, oblaci danas putuju organizovanije nego pola regionalnih autobuskih linija. Moguć je jak pljusak, gradonosni oblaci i prolazan olujno nevrijeme sa sjeverozapadnim vjetrom. To je onaj vjetar koji izvrne kišobran i podsjetite da je u stvari to optimizam na tankim žicama. Republički hidrometeorološki zavod upozorava i na obilne padavine na jugu i zapadu Srpske. Očekuje se između 30 i 70 litara kiše po metru kvadratnom, a lokalno u Hercegovini možda čak i više. Drugim riječima, nebo danas radi prekovremeno. Mogući su problemi sa bujičnim vodama, pogotovo u urbanim zonama, gdje je svaki jači pljusak odmah otkrije sve infrastrukturne tajne koje smo godinama gurali pod asfalt. Ako vozite danas, malo više opreza, malo manje balkanskog samopouzdanja tipa ma mogu ja proći. A evo i nastavka meteorološke sapunice. Šta nas čeka nakon ovog subotnjeg ludila? Nedjelja, 17. maj. Dakle, sutra prije podne ostaje pretežno oblačno, ponegdje sa onom dosadnom slabom kišom, ali malo nade ima. Tokom dana stiže postepeno smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 6 do 11, maksimalna dnevna između 12 i solidnih 21 stepen. Dakle, atmosfera će konačno prestati da se ponaša kao bubnjar u metal bendu. U ponedjeljak 18. maja nova radna sedmica počinje u stvari najbolje u ovom nizu. Izgleda mnogo civilizovanije, biće sunčano uz umjerenu oblačnost, mada poslije podne može ponovo da se natmuri i da bude pretežno oblačno. Jutro svježe od 3 do 10 stepeni, ali zato dnevna skače na lijepih 17 do 24 stepena. Iskoristite ponedjeljak jer već u utorak vrijeme ponovo kaže ne može. Vraćamo se na promjenjivo i nestabilno, povremeno sa novim pljuskovima, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 17 do 25 stepeni. Dakle, rezime za danas je kratak i jasan. Ako ne morate nigdje da idete autom, ostanite gdje jeste. Ulice će nam do večeras izgledati onako simpatično, ali bez romantike. Čuvajte se bujica, pazite na olujni vjetar i grad i držite se provjereno dobrih stvari unutar svoja četiri zida.
1: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Sjajni B.B. King i Eric Clapton, Rock Me Baby, prije toga Earl Hooker i Sweet Home Chicago. E sad, mi smo jutro zbanuli da provjerimo šta radite, malo obišli teren, ostali par sati kao oni gosti koji prvu kažu, ma nećemo duga, onda zauzmu dnevni boravak, komentarišu vrijeme i pojedu pola grickalica. Sad je vrijeme da polako pokupimo ove naše miksete, kablove, mikrofone, da se raziđemo prema sopstvenim vikend ritualima. Neko će binđovati serije kao da mu je to dodatni posao, neko će scrollovati telefon do nivoa gdje palac dobija grč, neko će čistiti stan uz muziku, naravno, i nervozu, a neko će sediti pored prozora i prigovarati kiši kao da ga je lično izdala, i to je naš poseban balkanski sport. Jer realno slobodno vrijeme uvijek zamišljamo kao, ne znam, planine, sunce, šetnje, izlete, savršene fotografije, a onda dođe vikend i čovjek provede 3 sata u trenerci raspravljajući se sa sobom da li da pravi kafu ili da još malo leži, pogotovo po ovakvom vremenu. A ako baš imate turistički duh, danas slobodno izađite napolje u tom svom, ma samo da skoknem, outfitu. Znate već taj stil, jakna za kišu, patike za sunce i izraz lica čovjeka koji vjeruje prognozi taman koliko i političkim obećanjima. Budite dobri, čuvajte živce od vremenskih prilika i ljudi koji u marketu stoje nasred prolaza kao da su parkirali karakter. Mi se vraćamo u ponedjeljak, jer pa ponedjeljak, neko i njega mora dočekati prvi. E sad, mi odlazimo, a ispratit će nas ko drugi nego sjajni Joe Bonamassa, Still Walking With Me.

Gradiška. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je povodom ispisivanja grafita i prosute boje na izlozima poslovnih objekata firmi iz Srbije u centru Sarajeva da je riječ o zločinu iz mržnje s ciljem zastrašivanja i protjerivanja njihovih vlasnika i malobrojnih Srba. Pomenuti vandalski čin treba da najoštrije osude prije svega predstavnici institucija u Sarajevu, istakao je Linta, koji je pozdravio odluku kantonalne policije da pomenuto krivično djelo kvalifikuje kao izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi prihvatio 20-godišnju obustavu obogaćivanja uranijuma koje je u središtu iranskog nuklearnog programa ukoliko bi Teheran dao pravu garanciju. Izraelske snage saopštile su da su izvele talas vazdušnih napada na infrastrukturu Hezbolaha u južnom Libanu. Ranije su izraelske snage navele da su izdale upozorenje o evakuaciji za 9 sela u tom području. Taktika američkog predsjednika Donalda Trumpa pod nazivom Ludi pregovarač, koja se zasniva na javnim prijetnjama i ultimatumima, potpuno je zakazala u slučaju Irana i dovela do pad pozicije koja ugrožava globalnu ekonomiju, piše u analizi Reutersa. Analitičari ističu da je ključna prepreka za dogovor mentalni sklop iranskih vlasti koje odbijaju da prihvate potpuni poraz, uprkos tome što su američko-izraelski napadi eliminisali brojne visoke zvaničnike. Trumpova frustracija raste zbog krize, ali on i dalje insistira na maksimalističkim zahtjevima i apsolutnoj pobjedi Sjedinjenih Država. Ukrajinski dron pao je u blizini energetskih blokova Zaporoške nuklearne elektrane, to je saopštila preslužba elektrane, nema oštećenja niti povrijeđenih, a elektrana radi u uobičajenom režimu. Ukrajina je noćas izvela još jedan veliki napad dronovima na energetska postrojenja u Rusiji, a na društvenim mrežama šire se novi snimci eksplozija i požara. Navodno, eksplozije su zabilježene u regionima Stavropolj i Tatarstan. U gradu Nevinomisku pogođen je hemijski pogon Nevinomiski azot. Veliki požar dogodio se i u gradu Nabrežnje Čelnji u Republici Tatarstan, gdje su vlasti ranije proglasile prijetnju dronom. Promjena na čelu Ujedinjenih nacija tokom ove godine daje šansu za uspostavljanje reda u toj svjetskoj organizaciji, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na ministarskom sastanku BRICS-a u Indiji. Lavrov je istakao da je neophodna reforma sekretarijata Ujedinjenih nacija, naglasivši da trenutno nije ispoštovan kriterijum pravedne geografske zastupljenosti u ovoj organizaciji, pri čemu Moskva aktivno podržava težnje Brazila i Indije da postanu stalne članice ovog tijela. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov izjavio je da Rusija razumije da ne smije da potkopava stratešku stabilnost, ali istovremeno mora odgovorno da pokazuje svoje vojne sposobnosti kako bi ohladila usijane glave. Ryabkov je, komentarišući navode o obavještavanju Sjedinjenih Država i drugih država o lansiranju

0: kreće, robot donosi super popuste. Naranđa kilogram, Marko 50. Čoko banana, Swiss Lion, 144 grama, Marko 65. Vlažne maramice, Bekutan, 72 komada, Senzacija, Marko 95. Digitalna tjelesna vaga, 9,90. Više na robot.ba.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa, malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj i na EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
1: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Ovog vikenda u Kork marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneći vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Korku ima smisla.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV po tvoj.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popij svjetlo.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50. Više na robot.ba.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 30. aprila. Više informacija na nlb-rs.ba.

0: like it hot.
1: Penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar. Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

누나 너무 많이 살짝들이 사다.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.